Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad dodu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata i duše ipak ostare u tvoje. Možda jednom lece otopi u srcu i ta jedna kap čašu

živio gora, živio najboljša mega festa. Evo, mi te krećemo iz Biograda i prozovemo je rojstni dan od naše Mije, pa te prosimo će bi nam lako zavrteo pesem Brane nam brane, ta novi remix od Zdravka Škendera. Novi remix Brane nam brane. Hvala ti, pa najti mine i najti bolje potakot nam. Ćao!